0: oficial. 94.9.
1: Hala, aku boleh bang.
2: Bintang kau tanya cik, pihak nak cari cuni mana nak tarik?
1: Cik, kawan cik, kawan cik.